0: kwa wa de bedwin die so
1: ya eja
0: na mo ho tesin
1: erade adom ye ho ye na mo so
0: erade adom na mo mpa e bo me so me ho ye pekwe ni abrante wo de na mo

0: me ne kofi sɛ kɔka sare
1: ne
0: maame afiri ma wombɛyɛ no yi memenda a ɛbɛi ɔse kɔsiar wasoɔ dɛm na yɛfrɛ no sɛ ne sisa ɛsi ne ti nakoma ne ti ofiri asoɔ dɛm ɔduru fie na ne sisa woda hɔ ofiri asoɔ dɛm ɛduru fie
2: nona
0: ne sisa woda hɔ nti ne sisa nso akuataa ɔfirim ne maame yɛ kyɛre sɛ nyɛ ako nti kofi mɔnhyɛ den na wɔwuo kɔnnua bi abɛto abusua no mu no ɛgya ntom no nhye
1: amen
0: ɛmegya ntom no nhye ɔwuo kɔnnua bi a ɛtumi biara a ɔso ɔwuo kɔnnua no dogye kuma hwe ne tirim
1: ɔne
0: tirim tuo pɛi ɔ yesu din mu awurade ma yɛ ahoɔden
1: amen
0: kasɛ awurade wahoɔden
1: awurade
0: wahoɔden
1: awurade wahoɔden
0: ɛna yɛhia
1: ɛna mehia
0: awurade wahoɔden
1: awurade wahoɔden
0: awurade hyɛ ma hoɔden ma
1: awurade hyɛ ma hoɔden ma
0: awurade hyɛ ma hoɔden ma
1: awurade hyɛ ma hoɔden ma
0: awurade fa hoɔden
1: awurade fa wahoɔden
0: ɛbɔ ahoɔden so
1: ɛbɔ ahoɔden so
0: ɛma me
1: ɛma me
0: awurade wahoɔden
1: awurade wahoɔden
0: ɛbɔ ahoɔden so ma
1: me ɛbɔ ahoɔden so ma me
0: ɛwɔ yesu din mu
1: ɛwɔ yesu din mu
0: ahoɔden
1: ɔkra mu ahoɔden
0: sunsum ahoɔden
1: sunsum ahoɔden
0: nipadua mu ahoɔden
1: nipadua mu ahoɔden
0: awurade fa dom me
1: awurade fa dom me
0: awurade
1: ɔkra mu ahoɔden
0: sunsum ahoɔden
1: sunsum ahoɔden
0: nipadua mu ahoɔden
1: nipadua mu ahoɔden
0: awurade fa dom me
1: awurade fa dom me
0: hyɛ ma ahoɔden ma
1: awurade hyɛ ma ahoɔden ma
0: wasɛm se
1: awurade wasɛm se
0: ɛmmerɛ edi akyire no
1: ɛmmerɛ edi akyire no
0: yɛma yɛ ho nyɛ den
1: yɛma yɛ ho ɛnyɛ den
0: awurade ne wahoɔden tumi
1: awurade ne wahoɔden tumi mu
0: yɛhyɛ nyankopɔn akodeɛ nyinaa
1: na yɛhyɛ nyankopɔn akodeɛ nyinaa
0: yɛtumi agyina
1: na yɛtumi agyina
0: ɛne ɔbonsam
1: ɛne ɔbonsam
0: ɛne ɛdɛ adi asie
1: ɛne ɛdɛ adi asie
0: awurade awie mu nyɛ
1: awurade awie mu nyɛ o
0: nneɛma ɛkɔ so ɛnyɛ fan
1: nneɛma ɛkɔ so ne nyɛ koraa
0: nneɛma ɛkɔ so ɛnyɛ fan
1: nneɛma ɛkɔ so ne nyɛ fan
0: ɛpɛtuwuo
1: ɛpɛtuwuo
0: nkwanhyiawuo
1: nkwanhyiawuo
0: ɛsan ɛne musuo
1: ɛsan
0: ne musuo
1: ɛsan ne musuo
0: aduane a yɛdie
1: aduane a yɛdie
0: aduane a yɛdie
1: aduane a yɛdie
0: nsuo a yɛnom
1: nsuo a yɛnom
0: ne nyinaa nyɛ
1: ne nyinaa nyɛ
0: awurade sɛ woamɛ mu a
1: awurade sɛ woamɛ mu a
0: na wasɛm a waka sɛ
1: na wasɛm a waka sɛ
0: wobɛhyira yɛduane
1: wobɛhyira yɛduane
0: ɛne yɛ nsuo so
1: ɛne yɛ nsuo so
0: na bɛyare afiri yɛ mu
1: na bɛyare afiri yɛ mu
0: sɛ woba mu
1: awurade gye sɛ woba mu
0: na wobɛboa yɛn
3: na wobɛboa yɛn
0: yɛyɛdie
1: yɛyɛdie
0: ɛkum
1: ekum
0: ne ye nom
1: ne ye nom
0: ekum
1: ekum
0: awurade brɛ mo ye
1: awurade brɛ mo ye
0: awurade kan ye ho ye
3: awurade kan ye ho ye
0: awurade dom ye ye
3: awurade dom ye ye
0: awurade bɔ
1: awurade ye wo ye
3: awurade kan ye
1: awurade agye sɛ wo bɛm awurade ewie mo nyɛ me nyankopɔn ho ye mo bɔ ade a tuhyɛ nipa so ɛmpo firi mu
4: awurade
1: ɛmpo firi mu wuo ɛmpo firi mu yare ye ade a tuhyɛ nipa so ɛmpo firi mu awurade ye bɔ mpa ye wo yesu din mu ade bi ɛkɔ so wɔ honhom mu awurade
3: any agenda of the enemy.
1: Any agenda of the enemy. I see a real.
0: Yes, Lord.

saw bia da eda wo so akoye te se ehum kase bia ebo no ena no pay for Jesus Christ needing ya be she abusi anso ya ba bua wura okrum a fe di wonte gai ensan ko a wonte gai man ko a afekra di wonte na fi be bia o trek ko sa sun sun no se se de pai wa yesu di mo pai o jere fa hu die de ma okunu awurade to mi enyi sai sha so ni fini na dwim o ma na dwim tie afa ban tie na domu se se ye panu a ye nya no ba bia o tie sie ye e wi sie kumo wo yesu kristo demo awurade kan ya no el toriso

mmrante na omwache haban ahabantaki amwa ano no na onim rege to a wobo agra oye ye eh waje so hele eh

0: ye paa na se ye si ye hwehwe ni nchi se wa ye wei enti ne se ba chairmanship position na se ye de mano a ye yi ne mako mako ebi ne de hen
1: edikan no embra na emu aye den ama npp a na sabre no untumi kra mo up tradition ni din no oka ni petitri wa omo sori jina omo nan so kom edije edishishe party ne to ho enye se no ti abrochire keke na okan wo mu a omo hun se se ye fa kwan bi so boaboa npp ana se up tradition for no ano na yetumi ema ye ho ye din di opozu sabre no amamuo bone na military government ede ebu Ghana mine a edane PNDC ne yeyi pii no be free ho mama ne bedane NDC ene omunye ma no mo ya na ma Ghana e kwekire no ye kan kokodrufo a omugye NPP ana se UP tradition no edipa omuye nseseye ede oma ho oden dinimde ede omu sika sabre no ye te NPP foforo no na ye rap a chege akon Oshe organizers of the party, and I say a party no, ejuma ya fwa na omo headquarters hono mwa na nipa odini boto musika ede so oma sene se de be ya sabre no ye ma ben muda intine ye yibima ene tumwache ene nkrofo de ye ejuma odjeto ne honso se omo omo ye ejuma wo party fikisie mu hono mu no se omo ko omo bobo sumi bia no odi bibi kakra be ma wo mu na aso masna mu manya ho den dia ye adwuma no sabre ni ura bo ache ja ko e di se adwuma no de boy na odi enoto nche ya party ne ho nsese ye twro ngoma hodro ye krukire di nimde pe nimde fo amo ma ye sense ya obeka ya 2012 for example onno ene be ye party no campaign manager edema yura na nado danko ekufu ado a odebedi mampeni 2016 no na 2012 no ye call ahokiremu a ye ni nkunim ohe 2008 na oye internal elections no oye yura na nado danko ekufu ado campaign manager 2012 obeye national campaign manager for the main campaign na oni yura na nado danko ekufu ado itu anamon dinim dia hodo ta nechi ema ye ye nsese ye de esese party no foforo kra ema sabre ne campaign se obeka ya nye court a e ko ye me ko twen ho daire a ajaje fo to aba enka na ye ye de jidie nyina kire ye nse ye rabo a cheja kun di party nanim et so ye ra na na do dan ko ekufu adon sa ema ye ye campaign no soro nkokwan so ema Ghana for GNPP tum na enno no so so kire se de ye kan bibi grassroots obi a okotumi ko form ekoyen seseye ema e form fo no te party na se e te party ne ni so ade hu no ase ehunu party ne seseye ma omuji tum se nokre ye ma NPP ba power e bebwa enti no otu anamon bra nine ko Ghana fanan nyina empesua so ahodo nyina koyen seseye any party mpenifo mo constituency na na ye ka no constituency executives no any omo koyen seseye constituency by constituency sabre no na metin makao ye se obi ko PMP wei ye mo no nko ne ade san seseye ni nyina o ka ho bi ne ye ma bibia ya adwobre krogen a edi nka bomu a nyame ya adom e ma se bio en seseye pa eba ye ma party no fa ne ntoma pefra sabre no na san kopie court na sabre ne ye ko twen ho daire a enka sabre no mpo na yura na na do danko ekufu ado eba be ye president but anko ba ne sa no mpo wansante antena 2016 ye san hyehye party no campaign foforo no yura na na do danko ekufu ado se yura bo achege akon odjume dia odide bo a me free 2008 ebe pem nei me feel say oda soka ho bia ebe bo a me enti ye ye no policy advisor emma party ne manifesto sabre no one yura dr mahmudu ba o me ano ye manifesto committee chairman na yura bo a chege akon ye policy advisor to the campaign omotna se ye manifesto hyehye policies a hodo ana npp deba enti ye rabo achege akudi party nanim e de sanse hyehye no e bae enno ne de court